Conocidos e interessantes. Estou no estado de turismo do Nato, do Tempo de Vichir, na Cinema Santi TV, especialmos na Ruski Nefti Gas, que já está na ruína do Bliski Istok. Drugi основни причини но и Китай, и Русия естествено действат преди всичко в политическото поле, което също не носи изненада. Русия в немалка степен печели този конфликт, доколкото това е свързано с цените на Thank you.